0: mangai nating kathir zum kapoi sa sumzong na leni tinatlom te te kalo mu na hai hin kalom em ema chuel khela chun kanau hai khom tu hin pathum pasal pa ni le nu mai pakhatan ni a pathin zarin kabula an hu uma in thokin i pathin thu le ka thei to kin ka en kola ko san thui tu hai nan mi en kol sa pui bok nazara thei rolan hu ni ta ja tu chana hin chu khovel ting khila ding chu soi sel na khom um lovin i ko san ram hai ko min mang e me minan hu um pai lei hin wang dui le re thei tak saram taka mu sit um khom nilang kawang neya ka hausa aniti hi ka hrita kalom em em a pathin zar chamin pathin in lungri la thamung na hausa na mi pe khai hi khovel ting hausa na nei zo
1: video like karne ke paise milenge so easy
2: anjaan links par click mat kijiye rbi kehta hai
3: jankar baniye satark rahiye
4: 10 lakh की लॉटरी मुझे
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए